0: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Вазорати муҳити зисти Венесуэла дар бораи оғози нақшаи барқарорсозии экологӣ, ки барои тоза ва барқарорсозии минтақаи соҳилии Лагуайра, шаҳре ки аз заминларза бештар осеб дидааст, хабар додааст. Гуфта мешавад, ки намудҳои растаниҳои маҳаллӣ барои барқарор кардани тавозуни экологӣ дар минтақаи соҳилӣ ва экосистема шинонида мешавад. Дар ҳамин ҳол, вазири муҳити зист Нилсон Родригес ба хабарнигорон гуфтааст, ки ду заминларза дар минтақа 2 млн 106 000 тонна партов боқӣ гузоштааст. ӯ изҳор доштааст, ки ин ҳисоб натиҷаи моделсозии муштараки ҳукумати Венесуэла ва барномаи рушди созмони милалӣ муттаҳид мебошад. پس از حمله های ایالات متحده آمریکا به مرکز های فرماندهی ایران، انشاءات نظارتی دفاعی هوایی و ساحلی و نیروهای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به انشاءات نظامی ایالات متحده آمریکا در کویت حمله ها انجام داد. به اطلاع خبرگزاری اسوسییتد پرس، افزایش جنگ حرکت نقلیات را توسط گلوگای هرمز فلج کرد و نرخ نفت خام برنت را تا 90 دلار برای یک بارل رساند. در همین حال پنتاگون اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا شب نهم پای در پای به ایران حمله ها انجام داده است و انفراساختار نظامی و دارایی های استراتژی را در سراسر کشور هدف قرار داده است. انجام اخبار
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: که فرزند هرچند پیچد زبین بسوزد به مرگش پدر همچنین
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران